0: Der Tundra Electro, The Female Reindeer. Den Timos godlåte er det her man er sammen i festivalet. Jeg er så gosig. Jeg måtte ikke ha det saken han at det går mot inn og finne han, og jeg går min jævla darv han vugg i era gå gulig. Ja, mig som velkar jeg.
1: No, täällä ja avissa pojilla challosat teoske pohte vel tuossa mangelabbos. Mutta outalko mi manna tai festivaala saa aita te miikulla musiikka ja tahla Aali Pelloräsin laulupa Lisbeth Junskaren ja Öyhild Kristiansen.

0: dáfa láttu fít ne djúiðið gafti dúhat gafti tjóðið gósi markumennu festivalas okti búið mað dúha olumó geó dúrastála meldi ég þannig að ég leistu budgetærin ofti tjóðið dúha krumnu festivali ég bæti þann búla bella mútila Bartholsen Haglund
1: Vi budgeterte rundt 900 000, og vi bør lande rundt 700 000. Og de tallene vi budgeterte med tall som vi tidligere har oppnådd på festivalen. Det jo ting som innenfor vår kontroll, som program for eksempel, og så ting som utenfor vår kontroll, sånn som vær. Og vi ser jo at man en utefestival, det artigere å være ute i 25 grader og sol enn i 8 grader og regn.
0: Bartholsen Haglund da ikke at det sin halvt Oslo festivalprogrammet måtte delke en av halvt seg. Jeg så om han lær å lage en ja, festival skal gå ikke en viktig legge til ikke gå til alle gå arbeid gjelder kjøskis da ikke sånn. Mot Mark og Mønne ledes er det nummer festivalet at det da er herlig noe saker stor brot. Si herlig ditt dårligheten går jeg med både min festivalets lær da ikke Haglund.
1: Vi liker veldig godt den stemningen som på Markmann, og at det føles litt hjemmekoselig, litt intimt, litt som at man, altså, har du noen kjente der, så kommer du til å treffe på dem. Det viktig for oss å beholde det I en festival, og at vi tror at vi vil tape mer hvis vi skulle bli liksom, dobbelt så stor, for eksempel.
0: Det som ikke la vel Markmann og festivalet gjør det her, at det sier her litt dårlig uten dobbelt å gjøre lykkes for dem I festivalets leie, så nærke at det sier det oppskiftet en just at større skiftet. Mata sa mi ankaredes la jons tuolut da ila festivala mutta Davidan baikki mata saamis. Annela ila bylju oren la ankaredes saamis edvi jodi hädji ja som muistila at danja ilette sulli bieli unni olomakko tavaroc.
2: Kalli vähän unni puko laavit sulli bieli unni pu. Tuolette sulli tuottenare bilähtami vuutimet. Bärjade häkade och jag sålde till vatten när bilet är lavardag. När det är lav och släkt upp sålde till ganska till det vita låg I jag kockade till det bilet om jag var till att häkade.
0: Men det är ankar det Jons vaklopp eller lopp I domen här I stället I jag så att jag åkte sig vad man är unna och om att lätt jag ankar det.
2: Just det här jag stället I något annat jag gillar jag har vi. Det satt av aikkui, mutta ei ole meihän, että just lähtenä, no kun tämän jälkeen oli meihän jokta stuora tekkäri festivaala, tässä lähtenä siis, no tässä satt av aikkui. Ja teille on unni, että minun ankaredista mittamar tuolla, että satt av meihän saamis herra tuolla, että meitä uske aikkuhan.
0: Nieda muiteli ankarede saamisir viodihäji Anne Laila Bulju Åren. Äsi doimahi Veltle Mathisen Knutsen. Ja täällä mi tjuoja hat Juarnango Superstars, Anthony Lispongo, Antari Srimpi ja Niko Välkepa Juarnango Superstar.

0: Angelnit det med til Jena Sounds of the Woods. Ja, lemme hei, du, det er ikke meg.
1: Nå.
0: Meg lett nå, John, der namen efter hos deg.
1: Åja, den Morris.
0: Morris, ja, det er namen his kulteleggis her til munnøyde. Det er kjærlen efter hos namen i Morris. Det er dargelig kjærlen. Hanna fra Tana.
1: Hanna Montana.
0: No, da mun deli mai mus mehten. Hanna mutta la mä näit

0: Der Tundra Electro, The Female Reindeer. Den Timos godlate regjeremmende Sami-festivalet ikke er så gosig. Jeg vet at jeg skjedde saken han at det går mot inn og finne og jeg går min jøla der han vugge i øra går gulig. Ja, mig som velkar jeg.
1: No, täällä ehkä jo avissa pajilla challos, että teoske pohti vielä tuossa mangelabbos. Mutta ootalko mi manna, tai festivaalla saa aita te miikulla musiikka ja tahla Aali Pelloräsin laulupa Lisbeth Junskaaren ja Öyhild Kristiansen.